Ură zi dumă, zi în desență amări și punere. E de ribede, bumi fata mă lăsa. Bulesă rasta vida chilila de morenă. Bulevă greșirina pagă-nțe matea.

0: S-a și tu golio sală.
1: Rimane în Sânăva.
0: La mărul un aviz.
1: Elias avea șpăta.
0: Tras senza vormes.
1: E tută bocania.
2: Contagiosa e inimitabile. E Radio Studio M.